0: Yan dɔw tɔmɔ an ye u filɛ.
1: A bɛ nafaba de lase hali minnu bɛ taa kalan kɛ jamana kɔ kan. Hali bi taatɔ jamana yɛrɛ bɛ lakodɔn karisa a bɛ nin yɔrɔ nin na wa a bɛ nin kalan cogo nin de la a bɛ nin kalan nin de kɛra nin jamana nin kɔnɔ o b'a sɔrɔ a ye lakodɔn hali ne bɛ taa ni yɛrɛ ka wari de ye a bɛ lakodɔn a la. Bali ne ka kalan min yɛrɛ n'a bɛ se ka jamana nafa o b'a sɔrɔ jamana yɛrɛ b'o dɔn.
2: Ka taa kalan kɛ kɔ kan o ye wajibi ye kalanden bɛɛ lajɛlen ma ale fɛn o fɛn bɛ fanga la bi a bɛ taara kalan kɛ kɔ kan maisha nɔgɔ nin kɔni de ye ka mana biri mɔgɔw ɲɛ la n'u ka laɲini ye a tɛ se ka taa ko fila kɔ a fɔlɔfɔlɔ o ye de ka dansigi burukina ekɔlidenko de la paseke ni ka y'o b'a fɔ tan an b'a kalama o bɛ shifuru de kɔntɛ le mɔgɔ kalannen kan ka se digiri min nɔ o b'o kalikile le kɔ k'a dɔn a man kan ka tɛmɛ nin kan paseke baara tɛ jamana kɔnɔ ani mɔgɔ kalannen cayala o bɛ na ni kolaɲini de ye jamana kɔnɔ paseke e ma kalan ka se degere min ma mɔgɔ kalannen cayara ka tɛmɛ e kan aw ka ninfo kan donko o yɛrɛla kalansira dɔ de ye ka kalanden limite ne yɛrɛ b'a dɔn a tɛna bɛn kalandenw ma cogo si.
3: Ni yɛrɛ de kan ka kɛ AES jamana bɛɛ lajɛlen kelen kelenna kɔnɔ wa farafina bɛɛ kan ka nin kɛ sɔrasiw b'i kunna sɔrasiw tɛ kunna nin ye koɲumanba ye fo n'a sɔrɔla janfa wɛrɛ bɛ a ko la ji jukɔrɔ n'o tɛ ni janfa wɛrɛ kɔni tɛ yen k'i bɛ taa kalan wɛrɛ kɛ min bɛ jamana nafa ni jamana janfali kalan tɛ ne kɔni bolo gɛlɛya tɛ nin na paseke nin gɛlɛya yɔrɔ yɔrɔ jumɛn n'i y'a ye sanfɛ kalanso minisiriso y'a fɔ. Munumunu wɛrɛ t'a la dɛ sanfɛ kalanso minisiriso b'a dɔn k'a fɔ u bɛ sɛbɛn di min d'u ma a bɛ kɛ sababu ye jamana b'u lakodɔn wa kalandenw dalen don k'u da dɔn paseke kɛnyɛrɛye kalansow bɛ yen foroba kalansow bɛ yen.
4: Ne y'a sɔrɔ ko denmisɛnninw ye kalan kɛ aw ka niveau de la aw ye minnu bila kalan na a bɛ se k'a fɔ olu bɛ taa kɔfɛ ni aw ka yamaruya sɛbɛnw ye. Mɔgɔ bɛ i ya den don kalan na ko o kɔrɔbaya o bɛ taa se fɛngɛ ko bɛ taa kalan kɛ kɔfɛ ko o ye yamaruya sɛbɛn ta aw bolo o ye taga yanni o bɛ kɛ o bɛ taa kalan min kɛ a b'a cogoya de ɲini ko o kalankɛyɔrɔ dayɛlɛ aw yɛrɛ fɛ yen puruke denmisɛnninw bɛ se ka kalan kɛ aw fɛ yen o ye ka jamanadenw bila retard la yen mɔgɔ min sera ka kalan kɛ ka kurayi sɔrɔ ka kalan kɛ fo ka taa se nin niveau la k'o bɛ taa ni e ka yamaruya sɛbɛn ne hakili la e ka kan k'o tigi dɛmɛ dɛmɛ cogo wɛrɛ la min tɛ nin ye k'a fɔ ko fo o ye ka sɛbɛn ta.

N'i y'a sɔrɔ ko denmisɛnninw ye kalan kɛ aw ka niveau de la, aw ye minnu bila kalan na, a bɛ se k'a fɔ olu bɛ taa kɔfɛ ni aw ka yamaruya sɛbɛnw ye. Mɔgɔ bɛ i ya den don kalan na ko o kɔrɔbaya o bɛ taa se fɛngɛ ko bɛ taa kalan kɛ kɔfɛ ko o ye yamaruya sɛbɛn ta aw bolo o ye taga. Yann'o bɛ kɛ o bɛ taa kalan min kɛ a bɛ cogoya de ɲini ko o kalankɛyɔrɔ dayɛlɛ aw yɛrɛ fɛ pour que denmisɛnninw bɛ se ka kalan kɛ aw fɛ. O ye ka jamanadenw bila retard la yen. Mɔgɔ min sera ka kalan kɛ ka kurayi sɔrɔ ka kalan kɛ fo ka taa se nin niveau la k'o bɛ taa n'e ka yamaruya sɛbɛn, ne hakili la e ka kan k'o tigi dɛmɛ dɛmɛ cogo wɛrɛ la min tɛ nin ye k'a fɔ ko fo o ye ka sɛbɛn ta.

0: be min fɔ afiriki sidi min kɛ ni baara ɲuman tɛ parce que ka wuli ka to ka mɔgɔw lajaba ko dugudenw tɛ baara lo sɔrɔ la bɔn dugudenw tɛ baara min fɛ ni dunan nana dunan b'o lo kɛ o dunan mun ye ni fana fɛ yen wɔrɛ k'i fɔ i bɛ taa fɛn lo yaala i sɔnna baara bɛɛ ma wala a baara kɛ kana taa bɛn. Donc an bɛ se ka min fara dɔrɔn Mayi Sanogo nin tɛ ko ɲɛnama ye ka ɲɛsin.
1: Ka ɲɛsin dunan ma fo mɔgɔ sata ka bɔ ara mɔgɔ duuru
0: jatira. Voilà mais mɔgɔ dɔw b'a fɔra ko siya woloma lo bɔn ne kɔni t'a bila o minɛn kɔnɔ ne kɔni y'a kɛ u bɛ dunan lo kɛ n na.
1: Dunan mangoya wale lo i ni ce o hakili nana.
0: Voilà dunan voilà merci.
1: An bɛ taa Côte d'Ivoire an bi kuma di Mamudu Kumari ma ka bɔ Bouaké a y'an lasɔrɔ sisan i ni ɲantuma.
2: Anba ale de na Mayi Sanogo n b'a ka fili baarakɛla bɛɛ fo.
1: Nse yan Côte d'Ivoire alibi Souleymane Sow a bɛ cogo di.
3: Baasi foyi tɛ yen.
1: Mamudu Kumari o ko kelen in
3: don.
1: Mamudu Kumari e ko nin ko in sɔbɛ ye Afrique du Sud jamanadenw yɔrɔ.
2: A kɛra ten Mayi Sanogo nin ma kɛ kosɔbɛ ka bɔ Afrique du Sud jamanadenw yɔrɔ mɛ ne bɛ n yɛrɛ ɲininka est-ce que an ka balima minnu bɛ taga lonaya la an ka lasigiden minnu bɛ yen est-ce que u bɛ t'u yɛrɛ yira u la wa. Ko in n'a fiɲɛba ye o yɔrɔ le ye parce que n'i y'a ye an b'a fɔ dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la parce que mun de kosɔn an ka lasigiden minnu bɛ yen n'i taara jamana kɔnɔ n'i ma t'i yɛrɛ yira o la i ko wula ko la a tɛ se ka don i kungo kɔrɔ bawo ka sababu kɛ mun ye an bɛ kuma ni dalu ye komi i yɛrɛ y'a fɔ an ye cogo min na sabu ne balimakɛ bɔra yan ka taa furakɛla Mali la ala k'a ka kalifa minɛ ne welela ne wulila i dama ka taga ne bɛ se Mali kɔnɔ o ye ne minɛ ko ne jadisi ye kuma de bɛ na ni kuma ye parce que mun de kosɔn. Ko mun de b'a yira ne la ko ne nana balimacɛ ka saya la. Ko n nana ka bɛn samedi ma n tɛna se ka taa n yɛrɛ présenté mais ala ka kɛ tɛmɛ lɔn fɛ n nana ka n yɛrɛ présenté ne ma tɛmɛ semaine kelen kan n bɔtɔla jamana kɔnɔ minnu ye n minɛ ni n ka papier tɔgɔ yira olu la olu yɛrɛ ye ko vraiment n ye yafa aw ma. Ko komi n bɛ sanga na n donna jamana kɔ ka bɛn samedi ma o de y'a kɛ an bɛ min fɔ lɔnnaw ye an mana taa yɔrɔ la hali ni lɔgɔkun kelen don. I ka jamana lasigiden bɛ ye taga ye ni ko y'i sɔrɔ a ka ca ala fɛ a b'i dɛmɛ o ye kelen lɔnna fana n'i taara wali jamana na jamana ko dɔw bɛ yen ka n'i da don a la i y'a lɔ ye lɔnna le i taara fɛn ɲɛɲini i bɛ sɔgɔ ka na fɛn ɲini na hali ni mankan wulila lɔnnaw kama i ni minnu yɛrɛ bɛ sigi la u b'a fɔ ko lɔnna in k'a yɛrɛ lɔn a da tɛ jamana ko foyi la a dama don foyi la a y'a yɛrɛ lɔn lɔnna ye mɛ n'i k'i bɛ t'i yɛrɛ kɛ dugutigi ye o yɔrɔ la yen nɔ o de bɛ na nin ko in ye dɛ an kɔni bɛ min fɔ Afrikadenw ye u ye sabali. Lɔnna minnu fana bɛ yen a y'a yɛrɛ lɔn a y'a lɔn a taara fɛn ɲini a ye sɔgɔ o kuma de bɛ yen an y'a fɔ Afrikadenw o min kɛ a man ɲɛ mɛ an ka lasigidenw fana ye an ye u lɔyɔrɔ ye parce que an t'u kumakan mɛn na an t'u ka kɛwale ye la vraiment a bɛ mɔgɔ tigi misɛnya dɔɔni.
1: I ni ce wa.
2: Ka gɛlɛ n'a ye nka sisan an bɛ hakɛto caman kɛ.
1: Hakɛto bi tigiya la ye i ni ce hakilina na ka bɔ Bouaké an b'a lamɛnbagaw fo ka bɔ kɔkɔ ni wagati. E ko nin tɛ farafinna ka.
3: N'i lamɛnna a yɛrɛ b'a filɛ ko est-ce que n bɛ se ka taa n'Afrique ye ɲa sɔrɔ bon n'i yɛrɛ ko ninnu ta sɔn fana Nigeria jamana olu fana ko k'o gɛn bon sisan mun de nana continent kɛlɛ ma na ni continent kɛlɛ nana mun de nana siya kɛlɛ tɛ wa donc ko minnu bɛ yen min tɛ bɛn président man kan ka olu an bɛ to. Ne dɔw sigira gurupu sanfɛ ko pi anglophone o ye bɛrɛ mara lo ka tɛmɛ pi francophone kan k'a sɔrɔ pi francophone mara lo ka tɛmɛ pi anglophone kan parce que mɔgɔ minnu yaalala olu b'a lɔn quoi voilà nin kɔni nin nana ka na Afrique divisé de parce que président fana ma wuli ka nin kɛ ka jamana kɔnɔ ka Afrique du Sud ka mɔgɔw gɛn ko n'a fɔ k'e tɛ fou ye bon. Ne dɔw kumakan mɛnna ko Union africaine ma lo a lɔyɔrɔ la Union européenne ma lo a lɔyɔrɔ la. Bon ni akuma lo man na kuma ye kwa sinon n'an taara o yɔrɔ kote nunu na bibi na n'an ka layiyasi ta ka lajɛ layiyasi bɔra jɛkulu caman kɔnɔ kɛ mɛ ino erupiyɛniw be ino afrikɛniw be o ma sɔn o ta o ma bon jamana ka ko yɔrɔ lo faamu jamana ka sɔrɔ o yɔrɔ le a ka nin ko nu ba a ka jamana kɔnɔ.
4: An b'a fɔ ko latigɛ ɲuman ɲuman ta ye Afrique du Sud hani Europe France puissance ne u y'a dɔn ne fanga b'u la u ma min kɛ Afrique du Sud bɔ k'o de kɛ Afrique du Sud denw bɛ jamana Afrique du Sud ɲini min ta ke fo ka manifestation

0: u ka jamana nin bila nin ko ninnu bɛɛ sɔrɔla mun de fɛ aw bena o jaabi sɔrɔ sanni dɔɔni an wula wa aw dan se kokura la i kɔn tun bɛ k'a fɔ ɲɛna sisan bakurubaw la a coupe du monde 16e de finalu bɛ ka taɲɛ bi ni farafina ka tolantanton fila ye rd congo ka waranikalaw ani senegal ka waraw de ko don yala balinankow bɛ ye a la wa i n'a labanw na wa rd congo ni angleterre kɔni a ka tolantan bɛ senna ni wagati leredama o kɔ senegal ni belgique fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ musa lu kulubali angleterre ni rd congo ka kari ɲɔgɔnya bɛ taabolo juman de kan yɛrɛ ni wagati
1: angleterre kan kabi sanga wolonfilana la kabini o sanga wolonfilana yɛrɛ ntolan tɔntɔn fila bɛlejɛlen bɛ wulika jɔw la nafamaw bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn bagabaga kosɔbɛ ka laban t'u la ni y'u ka kunbɛ yɛrɛ jɛtɛminɛ i n'a fɔ jɛtɛminɛkɛla caaman y'a fɔ cogo angleterre bɛ ka ka ŋanaya yira baw olu de seen bɛ tolan kan kosɔbɛ ka kɛnɛ fanba farifaga jɛkabaara ani k'u ka jɔ sɛbɛkɔrɔ kɔlɔsi fɔnkɔw ka sɔrɔ k'olu tɔnɔbɔ sanga 42 yɛrɛ la bintu sise rd kongo ka ciru donna ŋana yɔni wi angletɛrɛ ka jɔ nagakɔrɔla la i n'a fɔ u ka dege karamɔgɔ sebastian de sabre y'a fɔ cogo min kunnafonidilaw ɲɛma kunu ko angletɛrɛ ye ŋana ye nga rd kongo fana na dɔnkow don min y'u sama ka se 16e de finali yɔrɔ la
0: nga nege kaɲɛ 20 wagati la senegal ni belgique fana ta ma kunnunin don
1: kosɔbɛ tolan tɔn fila sanga ɲɔgɔn ma n'i ye cɛdenw ka galabu lajɛ nga senegali ka waraw olu joginin de bɛ ka na sabula u yɛrɛ bɔra sama woro furancɛ de ka 16e de finali nasɔrɔ tasuma cɛma celu 5 belgike ka jabile woroju fana y'o celu hakɛ kelen de don nka olu ye celu kelen ta n'i y'a jɛteminɛ olu ma gosi fɔlɔ galika fanfɛla la olu ka jɔkɔlɔsila edward mendy u bena fɔ o la o fana bɛɛ be se ka kɛ gwɛlɛya dɔ y'u bolo wa u be se ka farati kɛ min ye belgike ka tolantannaw la i n'a fɔ kevin de bruyne fɔ ka taa se leandro trossard ma nga sadio mane ka fara min ye u ka senegali ka tolantana ɲɛfɛ tolantanaw ye olu fana be se ka balinako kɛ waati bɛlɛjɛle bintu
0: musa alu kulubali o kɔ espagne ni bosnie bena ɲɔgɔn nasɔrɔ nege kaɲɛ fo sini autriche ni allemagne ta bena kɛ a kaɲɛ 19 portugal ale ni kurasi kɔni bena kari ɲɔgɔn na nege kaɲɛ 23 niger ta kɔ dɔgɔkun tɛmɛnɛ burkina faso ni mali diɲɛki ce pays la cour pénale internationale diɲɛ tɔnba ɲɛma ye o yamaruya nga latigi ɲi bɛ don bala juin kalo 2027 de la AES jamana saba ninnu tun ye a laɲini salon septembre kalo de la sudan hadamadenw ka hakɛ lafasatɔn amnesty international ye fsr kɛlɛcɛw jalaki ɲangata walew la ka ɲama ni siyalatunu walew darfur mara la a tɔn ye ye o laseli kɛ a ka jateminɛ sɛbɛn dɔ de kɔnɔ o ye o min cari bi arabadenw ɲina a ko a ka fɔ la wale ninnu kɛla fsr kɛlɛcɛw ka binkani de senfɛ elfasher dugu la ani a kungow kɔnɔ 2024 ani 2025 cɛ lalesɛ dukure a ko o bɛɛ yɛrɛ sɔ a ko bɛɛ yɛrɛ sɔrɔla fsr ni sɔrasiw ka
2: o don bintu adamadenw ka hakɛ lafasatɔn ko fsr ye siyatunu walew de kɛ elfasher ni a dafɛ dugu la ni ka gazawaw gɛn ka bɔ o yɔrɔ nunu na k'u ye ta don so caaman de la min na ni sigi tɛ se ka kɛ o yɔrɔ nunu na bilen u be a fara kan ko o ko nunu kɔlɔlɔw sera denmisɛnw de ma kosɛbɛ kulu caaman de fagara ka dɔw jogin ani ka cɛnimusoya binkali wale ta ka ɲɛsin dɔw ma wa ko olu de caaman fana jakuya minɛna ni k'u fara kɛlɛkɛcɛw kan amnesty international ka fɔla halisa jateminɛ sɛbɛn kɔnɔ ko jamanaden sivili ba caaman de fana jakuya minɛlen do u fɛ ni ka olo lahala cɛjugu la lafasa mɔgɔ Agnes Kalabar ko ko sudan kɛlɛ kɔlɔlɔ ma siviliw wa ko u kan ka kɛ ko ye min kan ka diɲɛ mɔgɔ jɔrɔ amnesty international k'o ka sira bɔ sudan jamanadenw ka seereyaw de sababuyala wa ko o mɔgɔ nunu caaman ye mɔgɔ ani ko in kɛra mɔgɔ minnu fana ɲaga seere kɛmɛ fila ani bifila san 2024 ni 2025 binkali wale tu kabisa ani mwani saba Sudan kele imbe sena sorasyo ani FSR.

0: kɛlɛkɛcɛw ni ɲɔgɔn cɛ. Diɲɛ tɔnba ONU ko ko mɔgɔ ba caman de sara nin ko in senfɛ.
1: Lalasha Dukure ka ɲɛfɔli. Nigeria a kalanden 37 ɲɔgɔn sa dugu kalanso dɔ kɔnɔ o kɛla tɛnɛndon Borno mara la jamana kɔgɔ dugu ni a kɔrɔnyanfan na alaseli yɛrɛ kɛla marabagaw de fɛ wale ka fɔlɔ a sika kelen be ISWAP jatigɛwale kɛlaw de la Maimuna Zerbo ka walawalali.
2: Kalanden musomani 25 u tɔɲɔgɔncɛ 11 ani kalanfa 3 jatigɛwalenkɛlaw ye o tigɛ da olu le a ɲɛmɔgɔ ka dantigɛli la kunun talata. Wale nin kɛra ka kalanden nu to kiimɛli ɛgzamɛnw la lasa dugu kalanso dɔ la. Mɔgɔ jagoya minɛli nu ye cɛmancɛ kalandenw le ye n'u si b'a ta san 15 ka taga la ka mɔgɔ nu ka nin lafanagɛli kɛ kalanden jagoya minɛna ani ko dɔw sera ka lafoni ka bɔ u minɛbagaw bolo. Wale nin tigiya mata fɔlɔ wa siga kɛlen bɛɛ jatigɛ ni Boko Haram le ka telen ka ni binkanu sugu boloda mara in kɔnɔ. Kalanden jagoya minɛli caaman le kɛra ni waati labanw la Nigeria jamana kan i n'a fɔ mɛn kalo tɛmɛni jatigɛwalenkɛlaw tun ye u tigɛ da kalanden 40 kɔ kan Musa Dugu Etat de Borno mara kelen kɔnɔ wa halisa o kalanden ma la kɔ o ɲɔgɔnɔ jamana ni worodugu tilebiyanfan fɛ kalanden 10 ɲɔgɔn fana tun jagoya minɛna o mɛn kalo in kɔnɔ kamasɔrɔ o mara n tun kofɔlen lo i ko yɔrɔ lakanali.
1: Denmisɛnninw ka hakɛw bɔrɔtɔli walew bɛ ka wara ka taa fɛ fagaliw cɛ ni musoya binkaniw ka fara diyagoya minɛliw ma olu de bɛ ka taa ka ɲɛsin denmisɛnninw ma o kɛlen don kamana gan ye a denmasaw bolo o kosɔn denmisɛnninw ka lafasa a ca ni Human Rights Watch ye u ka wale jugu ɲin kɔn a fasadenw tɔgɔla tɔn Belle Étoile ɲɛmɔgɔ Amsaw Asmaw kɔni y'a jira ko walasa ka dansigi ɲina ko Kamerun kaw de ka kan ka wulikajɔ kɛ an b'a lamɛn.
3: Saw ka kan de ka mun kɛ yaasa u denw ka hakɛw kana bɔrɔtɔ walima gwɛlɛya kana se denmisɛnw ma. A fɔlɔ ye mun ye o de ye k'u kɔrɔsi u kana to u yɛrɛ ma ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ ni olu ye ani ladili bena siran k'a da kan Kamerun jamana fasotaolantɔn fana ka kan de ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni denmansaw ye ka bɛn faratiw ma minw be se ka denmisɛnw sɔrɔ. N'a bɔraw la Kamerun marabagaw la minw ye kojugu kɛla denmisɛnw ma olu ka kan ka kerenkerenya la ka diɲɛ sariya min ye denmisɛnw tan ka kojugu lawaliya olu kan. N'o kɛra tuma dɔ o bena dɔ bɔ denmisɛnw ka hakɛw bɔrɔtɔli la Kamerun jamana kɔnɔ.
1: Belle Étoile ɲɛmɔgɔ Asmaw ka kumakaw don u bayɛlɛmana Mamudu Jallo fɛ. Côte d'Ivoire mɔgɔ 50 ani sanji senfɛ ka taa mɛn kalo camancɛ ni camancɛyanfan ni sisan cɛ marabaga jɛkulu ka kumalase la Amadu Kulibali ka fɔ la bi o ka kunnafoni o ka marabagaw sa minisiriw ka ɲɔgɔn ye dɔ senfɛ ni ka farafina jamana iko Gana Bene ani Togo o marabagaw yɛrɛ bɛ ka wulikajɔw kolo giriya walasa ka kasaraw ɲɛkɔrɔtigɛ. Afrique du Sud jamanaden caaman de tun be wulikajɔw la kunu ka dunanw ka fagali tagali ɲini ka bɔ u ka jamana kɔnɔ yɛrɛ ye sɛn kalo kelen 30 de di dunanw ma o siratigɛ la dunanba mugan bunanba mugan ani duru yɛrɛ de se la ka segi u ka jamana kɔnɔ. Nin y'a kalo damadɔ ye wulikajɔw ni farinya walew bɛ ka taa ka ɲɛsin farafina jamana den wɛrɛw ma Afrique du Sud kuma kanute nin koɲi yɛrɛ sɔrɔla mun de fɛ.
4: Afrique du Sud jamanadenw bɛ ka farafina jamanaden wɛrɛw gɛn baw u bɛ k'u jalaki k'u tɛ ka baara sɔrɔ olu sababu la. O dɔrɔn tɛ u bɛ ka dunanw gɛn baw kolo de bɛ ka n ye i n'a fɔ minimafɛnw ani binkani walo ani ko dunan nunu bɛ ka kɛ sababu ye u ka nka diɲɛ waribonba Banque Mondiale tun ye jateminɛ dɔ kɛ 2018 o min b'a yira ko dunan baarakɛlaw kɛra sababu ye ka baara di Afrique du Sud jamanaden 2 ma kɛmɛ sira la nin san 20 labanw kɔnɔ n'u ka waati kɔnɔ farinya wale caaman tara ka ɲɛsin du jateminɛkɛla y'a yira ko wulikajɔ kura min be sen na k'o labɛnnen don ani ko fanga b'o la ka tɛmɛ kɔ e be nin wulikajɔ jɛkulu fila de tɔgɔ bɛ ka fɔ kosɛbɛ ka kɛ nin wulikajɔ labɛnnenw kɔfɛ ka ɲɛsin dunanw ma. Fɔlɔ ye fasoden tɔgɔlatɔn ka jɛkulu op nka kulu yelemana ka kɛ politiki tɔn ye olu be ka kalansow ani kɛnɛyaso siraw tigɛ dunaw la operasiɔn dudula jɛkulu yi kun magɛrɛlen do johannesburg mɛr herman mashaba de la o min kun kabi dunan sɛbɛtanw bɛ gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔ wulikajɔ labɛnbaga filanaw ye jɛkulu march and march ye ɲininikɛla dɔw ka jɛteminɛw la ko jɛkulu yi be sɔn ka kokɔrɔma don jamanakuntigi kɔrɔ jacob zuma de fɛ johannesburg sanfɛ kalansoba kalanfa lorin lando ka ɲɛfɔlu la ni wulikajɔ nunu labɛnnen do ɲɛmɔgɔ dɔw de fɛ minnu b'a fɛ k'u tɛgɛ da fanga kan ko de kama ko be farinya walo kɔkɔrɔma don ka ɲɛsi dunaw ma walasa ka jɔyɔrɔ ni fanga sɔrɔ yanni novanburu kalo nata mara ɲɛmɔgɔ kalata cɛ
1: lala kunba kanutɛ ka ɲɛfɔli o yɛrɛ de bɛ dansigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲin fan fɔlɔ la a fan filana o bɛ ɲɛ kana sani dɔɔni aw kana ta yɔrɔ si sanga tan fila dala nɛgɛ ka ɲɛ tan ani wolonwula ka mande
5: bintu sise
1: nataw la an bena aw hakilinaw lasɔrɔ kuma be aw bolo kɛnɛ kan aw ye olu minw fɔ ye an be kɛnɛ ɲin kuncɛ ni musow ka kɛnɛ jɛmukan ye nga yani nin bɛɛ cɛ lasigiba dɔ seliba be kuma tuluwulen huile de palme de kan ale be dun kosɔbɛ diɲɛ kɔnɔ wa a naman gɛlɛn suguw la côte d'ivoire ani farafina kile bi yan fanfɛ jamana dɔw be tulubilen don dumuni caaman na nga ni san labaw na tuluwulen kɔrɔfɔlen don mɔgɔ caaman y'a jira k'a be kɔlɔlɔ lase mɔgɔw ka kɛnɛya ma leila manden ka laseliba don
6: yan an be ajame kin sugu la abijan dugu la nin sugu ɲi kɔnɔ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ be yen tuluwulen dɔrɔn de be feere dɔw yɛrɛ b'a fɔ a ma ko turuwulen sugu côte d'ivoire jamana kɔnɔ turuwulen fɛlen do kosɔbɛ a be bɔ jamana ɲi dugu fan caaman kɔnɔ jokoyi ani dɔ wɛrɛw nin y'a san tan ɲɔgɔn ye ko ta joselin be turuwulen feere sugu turuwulen be dananen dugu de la jamana ɲi kile biyan fan fɛ turuwulen feere yi joselin y'a ta a bamuso de fɛ
7: sisan cɛw de bena tulubilen san nga musow fɛnɛ be a san baw bɛɛ de be gwa kɛ sisan nga an be cɛw de ka tulubilen san ka caya ni min mana jɛ u ye u be o de san dɔw be yen nɔ bidɔ kumabaw kɛmɛsabataw ani kɛmɛnantaw de ka di u ye dɔw fɛnɛ be yen nɔ kɛmɛkɛmɛ bidɔn de ka di olu ye
8: et puis y a d'autres qui préfèrent les bidons de 500
6: den nani de be joselin bolo turuwulen feere yi barika la ale ka denw bɛɛ be ta kalan na nga ni waati jɔrɔ sisan mɔgɔ dɔw be fɛɛn wɛrɛw ɲagami turuwulen na walasa ka se ka tɔnɔba sɔrɔ o be k'ale lasiran a kana gwɛlɛya don u ka baara la
8: mais ça dépend de la qualité
7: a ko bɛɛ be a ɲumanya de bolo bi baw fɛɛn bɛɛ be yuruku yuruku hali tulubilen yɛrɛ fɛɛn wɛrɛw be ɲagami a la ni tulubilen gɛrɛgɛrɛ tɛ a man di wa a tɛ se ka jɛ mɔgɔw ye n'o a jɔ ni n seginna ka taa n ka dugu la tuguni n be dɔ wɛrɛ ta ka n'o feere
6: mana kɔnɔ turuwulen nafa ka bon kosɔbɛ a be ta ka tobili caaman de kɛ domuni kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw be ɲɛnabɔ i n'a fɔ afu ko ne b'a ɲafɔ an ye cogo min ale min nana turuwulen san na
9: turuwulen tɛ nin manke ne fɛ parsekue ne ka taga ko caaman le kɛnɛ n b'a taga nan caaman kɛnɛ be se ka taga gwanyirani kɛnɛ ye ka dumelenan kɛnɛ ye osogurunan kɛnɛ ye jɛgɛ kɛnɛ nanji tobina ye n b'a taga aluyirani kilakolo ye fufu fana
6: hali ni turuwulen fɛlen don afu fɛ o tɛ madina ta ye ale ye turuwulen domu jɔ k'a kɛɲɛ ni ŋunuŋunukanw ye minw ɲɛsinin don turu yi ma
10: caman a tun ka da an ye kosɔbɛ an tun b'a bila filaburuna la gbana la mais depuis an ka dabila depuis an ka mɛn ko ale bana caaman di mɔgɔ ma an ka dabila tiɲan na an m'a lɔn ni tiɲan ne ye ni tiɲan tɛ mais an n'u kɔni ka tobili dabila so kɔnɔ
6: yala turuwulen be se ka kɔlɔlɔ lase mɔgɔ ka kɛnɛya ma wa an ye o ɲiningali de tengu dɔktɛr rosine la
11: siyansi yɛrɛ b'a yira mina mɔgɔ mu bi farigolobana farigolo tentulu be ni minɛn dɔw ye a kɔnɔ koo b'a wele tubabu kana vitamine o vitamin tɔgɔla o ka ɲi farisogo ma anw dɔtɔrɔ o yɛrɛ be baara kɛ ni o ye baara kɛ n'a ka an ka tulu an ka filaw fɛn caaman lalaga n'a ye maintenant an k'a lɔn fana ko tentulu dumu a ka ɲi mɔgɔ yɛrɛ ka hakili ma a be kungolo nafa yɔrɔ dɔ ra mais komi o b'a fɔ fɛn bɛɛ n'i ma kɔrɔsini kara n'i y'a adama teme abina ni kunkoyi
6: kodiva jamana foroba chegada mimbe nyini uke jiruka se koni ye katrule mangoya moye note kotrule nafate se ka fo amande RFI
1: sisan an bena hakilinaw de lamɛn aw ye olu minnu di bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsin dunaw mangoyali wal aw hakilinaw o ko kan olu minnu filɛ
12: an b'a fɔ ko latigɛ ɲuman ta ye bi latigɛ ɲuman ta ye sini hani Amerik peyipisansiw minnu y'a dɔn de u y'a dɔn de fanga b'u la u ma min kɛ Afrik de Sid b'o k'o de kɛ Afrik de Sid denw bɛ jamana wɛrɛw kan bari Afrik de Sid u ye laɲini min ta ke fo ka manifestasiyɔn kɛ k'a yira diɲɛ bɛɛ la ko farafin minnu b'ula jamana kɔnɔ an be k'u gɛn a waleya oye ko foyi t'a ko kɔrɔ n'a ma kɛ o ye k'a fɔ k'an kɛ dunan minnu b'ana jamana kɔnɔ an k'u gɛn ka bɔ ana jamana kɔnɔ dɔrɔn
13: ni sɔnja ko n'a y'a sɔrɔ jamana ye jamana sɛbɛko le kɛlɛ la jamana kiti sariyamɔgɔ le ka kan k'o kɛ o kiti tigilamɔgɔ le ka kan ka jamana kɛlɛ kɛ ka jamana defandi ma ye farafinya ka to baara ma dɛ a n'a si an minnu ma ye hali ne ye tubabuw kan ka ka tubabu ti bɛ an b'a fɔra an bɛ mankutu kɛ an yɛrɛ kan fana ta ka se hɛrɛ la ɲɔgɔn kan yan hali min ye farikolo su kelen ye
14: ne y'a bila politiki minan de kɔnɔ na jumɛn ne politisiɛn bɛ tan bɛɛ n'i ka ɲɛ faamuya yɔrɔ de do i k'a ye pla peredan ma foyi fɔ minisiriw tɛ foyi fɔ i b'a dɔ k'a fɔ de fɛ wala a kɛra cogoya min na ko dulonnaw bɛ taa jamana ka i yɛrɛ jamanadenyasigi k'u t'i sigi siyɔrɔ la o tɛ
15: an be min ɲini farafina jamana ɲɛmɔgɔ fɛ fɔ an ka jɛ k'an tɛgɛ de fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka se ka baara ɲini ka dan an ka jamana denw ma kɔkantaga ye dan ka sigi a la sabu n'i y'a lajɛ tungarankɛ taama sira yɛrɛ ka adamaden hakɛ min ni bi to a la tanti ma mina sanɔgɔ a ka can kojugu dɔw ni bi to a la dɔw be tɔɔrɔw sɔrɔ a la dɔw yɛrɛ ka nafolo be ca a la a kow ka ca kɛlen bɛ sababu ye dɔw yɛrɛ taga tola ka boli ka ko ni sira ma ta ja i laban bɛ tila ka arafule ka na mɛ ne bolo Afrik de Sid jamana mɔgɔw ma kojugu kɛ komi farafina yɛrɛ de be fɛ ka ban a yɛrɛ la o de kɛlen bɛ ka gɛrɛ a yɛrɛ sama ka se anw ma bi

0: Muditani haramadew ka hakel la fasa banyumake ton ira mo khoutou be wilika jowla basiki kono bi noachot sud kiri dala kiriso dala olutumbe ka lanyini wasaden fila ani kuno fone dila kelenka seka lab la kanati gila mo khouye nyejibo mo jugina iko jonya abul kelebaha biramda abe ani afromuso utaranu ye ekene ya sola amekene nyukun chesisa ni musoka kene jimukanye oyetalike demsinu ka furujona de kan sanosa demusomani ba chama de be furu odun kololo tante musomani uka talesha dukureni aka duna umasala ansigi kunde kenen yin fan flanan la musa chamde tege tumbe nege jurula aw kan ben sini ni wati kelena
1: muso ka kenen la laisha dukuri
2: dou ka kalantiena dou ye bana jugu soro dou ye refana ka adamadiya tiena peu ka sabuke furu jonaye de musumanu ne kodo an fe an farafina de musumani chama de be furu ka soro usima santa ani shekin soro saria ere be shimi lanyini ka soro ka furuke ka kenya ni furu jona kololo ye muso ka kenebe na kuma fero de kambi mino kanga tabala de musumanu tangalila ka boni tabulina muso ka hake la sabaka u uluka buludi nyoma kono kunyo manke RFI mandinka la melila ni ye musoka kene jamukan siglenye ambe au foka au wale nyomando bi babu be furu jona reka keren keren yala ankanga fere munutige de musomanu tangalila kabo furu jona la anye wele bla musoka franyo kan kulu nyamoko do manka bo malila ka fo nyamoko go ambifo anga wole jabilila baro damnela madame gundo sisoko yala furu jona ere ambise ka fo wati jume de musumanika adamadenya kuno ka duna furu la jona
3: akse ka fo muso furu la jona na masantani shekin so chadao de sigile me ka fo ke maninka anga furu ni sa mani furu ni hakela ni mo hake soro don amse ka fo abla furu jona mina kuno otuma
2: furu jona ere be tablo jume nani wati na malikono
3: da kono na odila alisa ame e ko ali duguba kono na ola sia dubi entana na sia tokofo alisa ulubake ne amse ka fo cham la parce sensibilisation karaka kaya adama dumbe ka famu like dondon kata alisa ko da kono na ola ay jatin ne ka sala ja amsa e ka fo furujo na be e ke o yoron na ka kaya kadaka pantaya bise kana nai parce kama hakilla ka fo nafabata la parce ameome tonko abi bwa ka du furu de la anga tabia ofona bi no munumba do bla furu jona la parce o ba fo ni musumani ma furu jona abina na kinye bo do fona ba bla religion mina nkono
2: ye kun chama fo fantaya bula anga tabulu koro bula dina ere fene bula lu be kun ye ka se ka kololo do kun be tali nye se ka na kololo wera ula se de musumanu ma wa
3: ye musumani furu la jona ka soro ama tabulu na man soro no musa ka koyi parce ni kala na sisa ka se hakɛ dɔ la ye baara sɔrɔ i be se ka fɛn dɔ ɲɛ i yɛrɛ wa n'o o yɛrɛ tɛ hali ma baara tubabu baara sɔrɔ i ka se ka bololaminɛ yɔrɔ sɔrɔ i yɛrɛ i be musaka sɔrɔ i yɛrɛ o b'a to waleya caaman be yen nɔ ɲadonya caaman be yen nɔ n'a be musow sɔrɔ o b'a to o ti sɔrɔ
2: a be san dama dɔ bɔ sisan nɔ wulikajɔw bonyana kosɛbɛ furu jona ale kɛlɛli kama i n'a fɔ i yɛrɛ a fɔ togoa min na kunnafoni duw kɛra ka se ka maw olu hakilinaw fale yala an be waati min na i ko bi an be se k'a fɔ ko sariyaw fana bilalen do sen kan musomanu tangali kama ka bɔ furu jona la wa
3: n y'a fɔ cogo ya le kɔ de la fami n'o b'a to musomani kan ka furu sa hakɛ mun na cɛmani kan ka furu sa hakɛ mun na o gafe kɔnɔ dɔnc n'i ma so o ma i man ka furu cogo si la fanga tigiw olu mana bɔ a kala ma k'a fɔ ni somɔgɔw be ka a wajibiya ka furu se b'a to fɛrɛw be tigɛ pur ke dankari bɛ kɛ a koɲa la cogo min
2: o sariya n yɛrɛ an be se k'a fɔ k'a labatolen don kosɛbɛ
3: sariya an se k'a fɔ ko a labatolen don kosɛbɛ parske sariyatugu tɛ se ka yala mɔgɔw nɔfɛ k'a dɔn karisa furula nin si hakɛ la ma furu nin si hakɛ la an minnu ye ka kan ka sariya bato an yɛrɛ de ka kan ka sariya kɔnɔ ko fani sariya sigilen bɛ anw de kama parce que ni musomani furula jɔnɔ n ye musaka ko fɔ sisan wolo ta fanfɛla la a be se ka gwɛlɛya fana caaman sɔrɔ o la fan yɛrɛ de ko o dɔn ka den i ye den wolo kɔni i ka laɲini de o den ka se ka lafiya i man ka o bila sira kan sira min be se ka tagalen ɲɛ gwɛlɛya lase a ma.
2: Kɛnɛya ko la an y'a ye k'a fɔ ko muso caaman ye sugunɛ bɔn bana sɔrɔ n'o ye fistuli ye furu joona ye siratigɛ fɔ cɛlakaw ye musow tangali kama.
3: N'i y'a ye n da magara kɛnɛya ko ta fanfɛla la o yɔrɔ in de don donc o caaman de bɛ hali pɔnze yan nɔ o bilalen bɛ yɛrɛma caaman b'u ban u muso la ka da o waleya kan. Cɛlakaw k'a faamuya k'a fɔ n'i y'a ye muso y'o gwɛlɛya sɔrɔ a sababu bɔra furu in de la donc olu kan o tɔpɔtɔ de kɔ k'o hinɛ minɛ k'o ladon o kɔnɔna na pour que a bɛ hakilisigi sɔrɔ a bɛ jigisigi sɔrɔ.
2: Ayiwa madame Kuyate i ye muso jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye n'o ye kafo ɲɛmɔgɔya ye o kalifalen don i la nin waati in na an bɛ se k'a dɔn kafo yɛrɛ ka wulikajɔw ye jumɛn ye nin waati in na musomanu tangali la ka bɔ furu joona la.
3: An bɛ sensibilisation de kɛ o de y'an ka rôle ye donc ka se denmansaw ma ka organisation fara ɲɔgɔn kan association minnu bɛ na ka don kafo kɔnɔ an b'u bɛɛ lafaamuya ka sensibilisation kɛ ani dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u ye fistule kow ye o cancer de col de l'utérus o cancer de sein ninnu u bɛ na tuma bɛɛ ka na sensibilisation kɛ musow kun na a dabɔkun ye an minnu fana ye muso jɛkulu ɲɛmɔgɔw ye an fana ka jigin ni a kunnafoniw ye fo dugumala la bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ ko ta k'a lajɛ n y'a fɔ n'i taara dugu o dugu la i bɛ kafo sɔrɔ dɔnku muso jɛkulu mana faamuyali sɔrɔ olu fana bɛ muso tɔw fara ɲɔgɔn kan ka se k'u sansibilize o sansibilizasɔn bɛ nafa bɛ se fo du kɔnɔnaw na dɔnku an b'o baara fana sigilen bɛ
2: ayiwa caaman faamuyara nin kuma nunu bɛɛ lajɛlen na madame Kuyate Gindo Sisogo kafo ɲɛmɔgɔ ka bɔ mali la an b'i fo kosɛbɛ an ka ni ɲiningali nunu jaabili la
3: ne yɛrɛ b'aw fo kosɛbɛ an ci ani baraji ani fasoden